Ambasada Njemačke obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova da je Skupština odbila sastanak odbora Bundestaga i odbora za EU integracije Crnogorskog parlamenta, saopštio Ivan Vuković. Vlada usvojila informaciju od 1. novembra vize za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Klinički centar Crne Gore upozorava na lažni preparat, zbrinuto više žena zbog neispravnog botoksa. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik DPS-a Ivan Vuković je saopštio sinoć na javnom servisu, kako kaže, ekskluzivu koja se tiče zvanične informacije koju je ambasada Njemačke u Crnoj Gori uputila Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, u kojoj izražavaju nezadovoljstvo. Naime, Vuković je objasnio kako je zatražen sastanak šefa odbora za spoljne poslove Njemačkog Bundestaga sa članovima odbora za EU integracije Skupštine Crne Gore. Međutim, kako navodi Vuković, ambasada Njemačke podijelila je sa Ministarstvom vanjskih poslova informaciju da je njihov zahtjev odbijen od strane Generalnog sekretarijata Skupštine Crne Gore, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Iz vlade su u saopštenju naveli da je Crna Gora u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji u obavezi da viznu politiku u potpunosti uskladi sa viznom politikom Evropske unije. U tom cilju vlada je 23. jula donijela uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o viznom režimu, kojom je propisano da će počev od 1. novembra državljanima navedenih zemalja biti potrebna viza za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori, podsjetili su iz vlade. Prijemom pacijentkinja koje su zbrinute i smještene u kliničkom centru Crne Gore usled aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat Disport, saopštio je klinički centar Crne Gore. Pozivamo javnost na dodatnu pažnju pri izboru pružaoca kozmetičarskih ili sličnih usluga uz apel da iste vrše u registrovanim i legalnim subjektima uz poseban obzir prema validnosti preparata koji se koriste, navodi klinički centar Crne Gore. Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravlja, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji. Fudbalska reprezentacija Kipra treći put je u Podgorici. Ostrvska selekcija gostovala je pod Goricom 2009. godine u kvalifikacijama za Mundijal, pa 2020. u Ligi nacija. 6 godina kasnije Kiprani na istom mjestu ponovo u okviru Lige nacija igraju protiv naše reprezentacije. Prvi meč u C2 grupi igra se večeras od 20 sati i 40.

Ambasada Njemačke obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova da je Skupština odbila sastanak odbora Bundestaga i odbora za EU integracije Crnogorskog parlamenta, saopštio Ivan Vuković. Vlada usvojila informaciju od 1. novembra vize za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Klinički centar Crne Gore upozorava na lažni preparat, zbrinuto više žena zbog neispravnog botoksa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik DPS-a Ivan Vuković je saopštio sinoć na javnom servisu, kako kaže, ekskluzivu koja se tiče zvanične informacije koju je ambasada Njemačke u Crnoj Gori uputila Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, u kojoj izražavaju nezadovoljstvo. Naime, Vuković je objasnio kako je zatražen sastanak šefa odbora za spoljne poslove Njemačkog Bundestaga sa članovima odbora za EU integracije Skupštine Crne Gore. Međutim, kako navodi Vuković, ambasada Njemačke podijelila je sa Ministarstvom vanjskih poslova informaciju da je njihov zahtjev odbijen od strane Generalnog sekretarijata Skupštine Crne Gore, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Iz vlade su u saopštenju naveli da je Crna Gora u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji u obavezi da viznu politiku u potpunosti uskladi sa viznom politikom Evropske unije. U tom cilju vlada je 23. jula donijela uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o viznom režimu, kojom je propisano da će počev od 1. novembra državljanima navedenih zemalja biti potrebna viza za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori, podsjetili su iz vlade. Prijemom pacijentkinja koje su zbrinute i smještene u kliničkom centru Crne Gore usled aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat Disport, saopštio je klinički centar Crne Gore. Pozivamo javnost na dodatnu pažnju pri izboru pružaoca kozmetičarskih ili sličnih usluga uz apel da iste vrše u registrovanim i legalnim subjektima uz poseban obzir prema validnosti preparata koji se koriste, navodi klinički centar Crne Gore. Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravlja, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji. Fudbalska reprezentacija Kipra treći put je u Podgorici. Ostrvska selekcija gostovala je pod Goricom 2009. godine u kvalifikacijama za Mundijal, pa 2020. u Ligi nacija. Šest godina kasnije Kiprani na istom mjestu ponovo u okviru Lige nacija igraju protiv naše reprezentacije. Prvi meč u C2 grupi igra se večeras od 20 sati.

Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena je još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvalitete vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektor i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plakao u podnožju Akropolja, urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, saopštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđeni jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda

Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektori i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plaka u podnožju Akropolja, urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, sa opštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđeni jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda ostao.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Crnoj Gori je kišovito, prema poslednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 14 stepeni, osjetan pad temperature, najtopliji je u ovom trenutku, odnosno najtoplije dva grada u ovom trenutku, Ulcinj i Bar 17 stepeni, Herceg Novi 16, Beranama 10, najhladnije u Kolašinu, zapravo nije u Kolašinu, nego na Žabljaku, 0 stepeni, tamo pada snijeg.

0: Vodimo te kroz veče uz najbolju muziku i sjajne priče. Elmag Radio.
1: Naša muzika je kao Crna Gora
2: i brza kao Morača
3: i nježna more kao primorski vazduh.
0: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu nismo zaboravili ni ono što smo pričali o farmaciji, tačnije o opijumu. Da li je lijek ili opasnost? Opijum se koristio još u antičkom dobu kao analgetik i sedativ, odnosno sedativ. Stari Grci i Rimljani su ga koristili za ublažavanje bolova. Poznato je da je Paracelsius u 16. vijeku popularizovao tinkturu opijuma poznatu kao laudanum, opijumski derivati kao što je morfijum. Predstavljali su pravu revoluciju u medicini, ali su također doveli do epidemije zavisnosti. Dakle, to je nešto sa čim ljudi, odnosno oni koji znaju, ne treba previše da se igraju. Morfijum je nešto što se koristi stvarno u neke druge svrhe i početkom 19. vijeka njemački hemičar Friedrich Zertirner uspio da iz opijuma izoluje njegov glavni aktivni sastojak, a to je morfijum. Ovaj alkaloid je imao daleko snažnije analgetsko dejstvo od sirovog opijuma. Ubrzo je postao nezaobilazan u medicini, posebno za tretman bola kod vojnih ranjenika tokom ratova. Dakle, kad se bolovi nisu mogli više izdržati, onda se uključivao morfijum. Morfijum je bio toliko efikasan da je postao standardni lijek za liječenje bola, međutim, ubrzo se pokazalo da izaziva jaku zavisnost. To je ono što se kaže, ne treba ni u čemu pretjerivati. I tokom američkog građanskog rata, hiljade vojnika koji su primali morfijum razvili su ono što se tada nazivalo vojnim sindromom zavisnosti. To je bio jedan od prvih ozbiljnih pokazatelja problema koji će kasnije postati globalna kriza. E sada, heroin. Lijeku je postao zabranjena supstanca. Sad u pokušaju da se pronađe manje zavisna alternativa morfijumu, krajem 19. vijeka farmaceutska kompanija Bayer sintetisala je heroin. U početku je promovisan kao bezbedan lijek za kašalje bolove, a čak je smatran pogodnim za liječenje zavisnosti od morfijuma. Međutim, ubrzo je postalo jasno da je heroin daleko zavisniji od morfijuma i da izaziva teže posljedice. Njegova zloupotreba dovela je do globalnog talasa zavisnosti, što je primoralo mnoge zemlje da ga zabrane početkom 20. vijeka. Opijum u savremenoj medicini, dakle, danas derivati opijuma poput morfijuma, kodeina i oksikodona i dalje imaju važnu ulogu u medicini. Koriste se za liječenje jakih bolova kod pacijenata sa teškim povredama nakon operacija u palijativnoj njezi. Dakle, to je sve ono što se odnosi na opijume i sve ovo o čemu smo pričali do sada tiče se farmacije i nekih zanimljivih podataka koji su nastali ranije. Znaju dobro farmaceuti. Tu se, dakle, krije i priča o aspirinu, o lijeku koji je promijenio svijet i mnogo, mnogo toga. Dakle, otkriće penicilina. Sada kada govorimo o aspirinu, jedan je od najpoznatijih lijekova u istoriji. Njegovi korijeni sežu do kore vrbe koji su još Hipokrat i stari Egipćani koristili za smanjenje bola i temperature. Međutim, moderna verzija aspirina sintetizovana je 1897. godine u laboratorijama kompanije Bayer i od tada se koristi širom svijeta kao analgetik. Eto, neko kaže, kad imam bolove u glavi, daj mi onaj aspirin. A što se tiče penicilina, Aleksandar Fleming 1928. godine sasvim slučajno je otkrio penicilin, prvi antibiotik, kada je primijetio da buđi iz roda uništava bakterije u njegovoj laboratoriji. Ovo otkriće značilo je početak antibiotske ere i spasilo spasilo milione života širom svijeta. Ono što je stvarno interesantno je da je i u ovom otkriću prethodilo mnogo, mnogo toga zanimljivog, ali o tome ćemo već pričati neki drugi put. I naravno, šta će se u budućnosti, u kom će pravcu se razvijeti farmaceutska industrija, to će već vrijeme pokazati. Makadam, zrno prašine, opusti se i uživaj.

0: marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija, umivaonici atraktivnih oblika i materijala.

0: hoće opet da ga napije od ljubavi. Ona iz ove pesme Crvene jabuke, njega iz ove pesme Crvene jabuke, i apsolutno je podržavam u tome, jer ne postoji ništa lepše na svetu nego pijanstvo od ljubavi.
1: No

A junakove sledeće pesme odlazi i to po ko zna koji put u taj grad u kome je nekada bio srećan i pod te određene prozore pod kojima je sanjario, odnosno maštao o sreći koju će da živi sa tom njom što se pojavljivala iza tih zavesa sa sličnim osmehom sa kojim je i on nju gledao. Ali ovaj put prozor ostaje zatvoren. Dino Merlin u dodiru noći sa pesmom Rane.